Dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana dir da tanum tanana dir na dim tanana.

Dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum dir ta